0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུར ནན་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ སེར་གི་ད་
0: ཅི་གུར ཉེན་བེ ཡང་གི ཤུ་བི་གེ་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ ཉེ་ཏོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསམ
1: ལ་ཕྱི་རིག་དེ་པ་སི་གི་ཡོད་ལེ་ནེ་སེ་སེན་ཏུན་ཅུ་ལ་ཤེ་བ་ཁ་ནེ་ཡིན་ན་ལ་གཅུ་ཤིང་ཤིག་དུ་ནམ་ལེན་ན་ཅི་གི་ཡོད་ལེ་ནེ་སེ་ལོ་ནེ་སེ་ན་ཅི་ཅི་ཤུ་བེ་སུང་ཤེ་གི་བེ་ཡུ་ཤུང་ལ་སེ་ཤི་བེ་ཡིན་ཐ་ཐ་མ་གེ་ཏན་དུ་ལ་དེ་གེ་དུ་ལ་ལ་པུ་ནེ་ལུ་དེ་སིན་དེ་ཡོང་ཨ་ཏེ་ཤི་མིན་དུ་ཤུ་ཅུ་ཡིན་ལ 야당 테나 배율 슈퍼 덕부 최비 시들 슈퍼 빠주 가바셰로 슈예베 저 세벨알 부야 이겔라
0: 네셀로
1: 테나 배율 슈예베 유민침데 상말 렌젤 부야 이레
0: 네셀
1: 라토치 테 죽도냐양 분야리데 약도 약도 용어 뜻이 민주 슈주 이르겔라
0: 네셀 토제나라 시덴자고
1: 나 시대자고 나

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ་སི་པོ་ཡུན་ནུབ་ཞེན་བེ་མི་དང་ན་ཅུ་སུ་མ་དེ་མང་པོ་ཆུ་བི་ནི་ཏ་པོ་ཐང་གུ་མེ་ཁོ་པོ་དེ་ནི་ཅི་རུ་ཇོ་ཐང་ཏ་དེ་ལ་ཐེ་དུང་གེ་ཁ་རེ་སུ་སུ་གུ་ཐོ་ལི་ནེ་ལེ་ཆོ་བ་བེ་གང་ཆ་ཐང་ཆོ་བ་ན་ཡ་ཏ་གནན་ཤིང་གི་ཇོང་མེ་ལ་ཡ་ལ་སོ་གི་ནེ་ད་མང་པོ་ཅི་ཐུང་གུ་ཡུ་བ་ཏ་དེ་ཅེ་གི་གེན་ཆེ་ཅེ་ཡིན 的用咱们去无端了。当然做马地呢，这路坑容易，我们来做讲切不行隐藏。可是我三马出品呢，也马一年来去明年定这些端了。但爹马这边呢，也给人包出门谈，爸爸是住哪呀？天明天来出钱给农村村民呢，我进我前门都不去，我当看不起为农村定这团结了。天马在伊那天明去拆线拖谈，怕是十九谈，人家几不预备米水呢？但马三亚里呀，全进去我呀，几只断了。看意思呢，当个男主马地那落了拆线谈，是最前不应对着吧？别拆线呢，当个男主掏出油脚给米水我呢，说明呢，杨启良吕本南给些最点赞的七十情节，拆几所谈，天明去吕本南落给七个点赞的拍节，天明去那日谈，当个男主吕本的谈里呀，那次说是不定这些只断了。没看几个伊那当个男主说区别个别呀，说这。水门路边马车跌定了特动，马多多点着卷能断。第一年来去让给他七百，那一年里看了水门新铺卷女娃呀卷七百马车，绿色加不差别检查呀。天马车因那七百那里名站那呀去，估计呢呀确实对账吧。天天里呀头奶奶的还想开这么着断了。当个男主没事买了呀，出去给人谈全部月饼那里，场面却容易没印象。但妈妈却看了呀，在人家给爹他那出席到那呀的开这么着断了。但闺女个不呀，明白啥了？天界困难区三家三界马区别几个地摊里呀，说给你们所有玉米过来呀，看到的地摊里呀，跟着那样的开心不就断了？
1: 就下了。

0: ཁར ཁེ ཉམ གྱུར ཐ གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གྱུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚེན སེན ཐ ལུ ག གེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ
1: སེ ག ན མ ཚོ དང ཨ ཙུམ དང དེ ཡིན ན ཚེ པེ ལང

0: ཁྱི
1: དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི དེ ཁྱི

0: ཁྱི ཕྱད མམ ལ དེ ན ལ ལུས དེ སིང ཡིན ངང ནས རྒྱ ཤ ཐམ ཅད ལུས དུ ཡོང བ དེ ཤིང དེ སུ ཡིན ལས སེ ཐོ ཆེ ན ཤུག ཡིན ཨ ད ཉི བ དེ ན ད ང ཚོ ཡི ད ཡི གི ནས ཁོ ཡོ ཏང ལ ནང གི ནམ དང ཀྲུང ཁྱིང དེ ན ལ ཕྱི ཡིན ནོ ཀ མེ མོ དེ སུན རོ ཨ སོང ལུ ཕུན དེ ཡོ སོང ལུ ཁ རེ ཆེ ཆེ ན ཡོན ན
1: ཨ་དེ་ནི་གེ་ལ་ཨ་ན་ང་ཁེ་ད་ཏ་རམ་ཧང་དོ་ལེ་སེ་ཏུམ་ཅི་ཅི་ན་རོ་གོ་དེ་ནི་དུམ་བ་ཤི་ཏུམ་ཡིན་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ཨ་སོ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་

0: Lese, Tachena.
1: Talo yao zong wo fuk.
0: Lese, lolo. Shu ol. Loin se mo kham sam. Loin se banan ken se mo kham sam.
1: Pa kun kham sam ke la.
0: Don se lo har shu na.
1: La tsirik din tup sige jule.
0: Lese, sen tun tu la se ba khne ina.
1: ང་གཅུ་ཤིང་ཤིག་ཏ་ནམ་ལེན་ན་ཅེ་གི་ཡོད་ལེ་སེ་ལོ་ལེ་སེ་ན་ཅི་ཅི་ཤིབ་སུང་ཤེ་གི་བེ་ཡུ་ཤོང་ལ་སེ་ཤིབ་ལེ་ཡིན་ཐང་ཐང་མ་གེ་ཏན་དུ་ལ་དེ་གེ་གེ་དུ་ལ་ལ་པུ་ནེ་ལུ་དེ་སིན་དེ་ཡོང་ཨ་ཏེ་ཤིམ་ཅུ་ཤུ་ཅུ་ཡིན་ལེ་སེ་ཐོ་ཅི་དེ་ལ་གེ་ལ་ཨ་ཏམ་ཡ་ལིང་ཚོག་པ་ཚོག་ཏུ་སང་གོ་སོ་ནམ་ཚོང jatang, tena peyur shukwe, tokpo chwebe, shikder shukwe, pacho, kaba sheru shu yuwe, cho tsewe lal buya yigela.
0: Nese lo.
1: Tena peyur shu yuwe, yumi chimti, tsangma lenje lal buya yigela.
0: Nese.
1: La tochi te chukdu nyayang panya lezat, yakto yakto yunga, trishi mintu shuchu yigela.
0: Nese, tochi na lo. Shudan jago.
1: La shudan jago.
0: No.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

སློབ གསོ ཐེ གི ཆེ ལེ ཁེ བ ཚུ གྱང ཆུ གུ ནི ནང ནོ གི ཡ ཐག པེ ག ཡུ ཤི ཐང ཅ ཝེ ཐེ ནང དུ ཧ ཅང པག ཛོ རིན ཤིན ཅིན ཁི ཛེ ངེ ཤི ལུང ནང ཅ ཆེ ཐང ཤིན ཅང ཝེ ཤིམ སེ གི གང ནང ཅ ཡུ ཚེ ཆུ གུ ཏ ཡོང ཁེ རིན ཉེ གི ལག དུ ཡུ ཅི ཤེ ཡུ ཐེ ནི མ དག མ ཅེ པེ ཧམ ཤེ ཅིག དེན ནེ མིན དེ ང ཚུ ཕུ ཡུ གི ཁིམ ཅང ཕེ ཆེ ཝེ ནང དུ མིང ཤིན ནང གི ཆུང ཤུ དེ 接用策略给我他是两个军女没吧乔尔格列车个随身给三路没吧先顿起空隙没吧

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་ ཁི་གི
0: ཆེན་སམ་ཁ
1: ངའི རེ་མེ
0: ངའི རེ་མེ་ཁ
1: ཁི་གི ཆེན་སམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར་གུ་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁི་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ངའི ཆེན་བར་ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི
0: བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར